Hallelujah. Hallelujah. Katumuseme timu ya Femaso gamukama. Katumusinza tumugulumiza. Daudi atugambe nayingiranga mu mpya za mukama n'okusinza n'okwebaza. Kubanga akoze bikuru. Akoze binene.